0: menim sɛ wonim de Awurade Nyankopɔn ayɛ ama wo ɛne nti sɛ duru stage bi a yɛnyina yɛbom ne yɛada Awurade ase a ɛnyɛ ade ɛwɔ sɛ yɛ den de ma wo hwɛ nnipa ɛwɔ yɛ mpɔtam hwɛ nnipa ɛwɔ yɛ mborɔ no so wɔne ɛne ɔn wɔ asɔre a ɛnɛ ɔmo nka te asefoɔ Aye Awurade Nyankopɔn homo bro.
1: Adom.
0: Aye na dom ne homo bro.
1: Amen.
0: Ena me wo home ne umie nu a sabre te chema da bodwem. Moja ridie mo afro sane. Yentimi fa na se nkoma nua ne aboso.
1: Debida, debi.
0: Yentimi fa nkoma nsuo bi.
1: Debida, debida.
0: Ere Matias fo nya
1: nkopɔn. Fo nya nkopɔn no.
0: Wono na nanim obi ne ho na na chiso obi ne ho.
1: Amen.
0: Wono na ka bem no hyenso agira. Yenya ni day ni ni ayi ni day ni. Tete kwa fra mo nya nkropo oti asiampa. Ahini mo hini.
2: Yes.
0: Don Berima.
2: Yes.
0: Ni oke bem no chance we jina. Ono ena won tonko na wada. Wono ni din si osu abrefo. Ah. Onya nkropo ni ho ye ho.
2: Yes.
0: Ni ho ye ho. No frute brebe o cha ne nufu so ma abonefo ne apapafo. Onye nhwemu no ye onye yiyimu. Na ohwe won na seven predators a wafom no na wo ye won papa ne won adoye Awurade Nyankopɔn ne anopɛ ye se jewaseda
2: amen
0: Awurade Nyankopɔn ne anopɛ ye se jonase
2: amen
0: na anopɛ ye se jonkamfo
2: amen
0: sɛ ne wa ye no ye ntimi ntua hoka ye ni sika betimi atua hoka ye ni agyapade bi betimi ato ne ye atua ka ye Awurade Nyankopɔn wanka so ho mɔbro wo yo ra Who your rap? Who your rap? Who your rap? Who your rap? Who your rap? Who your rap? Who your rap? Who your rap? Who your rap? Nah, he different.